السلام علیکم سامعین کرام، ایک بار پھر قوالی ریکارڈڈ پروگرام کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی۔ قوالی ریکارڈڈ اس لیے کہا کہ بعض اوقات جب ہم اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے میسج لوگوں کے آئے ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس وقت یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے۔ لائیو نہیں ہوتا، یہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے اور آپ کے لیے ہر روز پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک۔ اس میں نہ صرف قوالی باقی مختلف کلام بھی آپ کے لیے پیش کرتے ہیں ہم۔ زیادہ تر ہوتا ہے کہ قوالی ہوتی ہے اور قوالی کافی ان کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے، تو پھر کچھ چند ہی قوالی جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کر پاتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔

سامعین، خوبصورت قوالی آپ نے سنی اور مزید کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01142618181. ابھی کال نہ کیجیے گا کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دن میں کبھی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تو میرے پاس پہنچ جائے گا. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 07939849339، یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ہے info@linkfm.org. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. قوالی شو ہے اور قوالی شو میں آپ کے لیے خوبصورت قوالی سنائی جا رہی ہیں. سنتے ہیں اگلی قوالی.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے. سامعین، خوبصورت قوالی کا سلسلہ جاری ہے اور قوالی پروگرام آپ سن رہے ہیں فیصل یعقوب سلطانی کے ساتھ، اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

تمام سننے والوں کو ایک بار پھر قوالی اسپیشل میں فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید قوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے, تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف. سمیع کرام, اگر آپ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں, کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹلی اس وقت بات تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس وقت تو میں بھی اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا, آپ کے لیے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا جاتا ہے. تو اگر آپ کی پسند بھی قوالی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں, کال کیا کریں دن کے وقت, یا پھر ہمیں میسج کر دیا کریں 0777948182 پہ. آپ سنیں اس وقت لنک ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل. چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئی گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab

0: Do you know your unwanted clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0143654454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹافٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تساں ٹیکسی چلانے ہو تساں پرائیویٹ ہا چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا تے دا کلیم ٹیم تساں دی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تساں کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co. UK.
3: جے ہوئی گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057100 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishfaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
11: ہر دھڑکن کی آواز ہے لنک ایف ایم، محبت بھرا انداز ہے لنک ایف ایم، صبح کی روشنی، شام کی محفل، ہر دل کا راز ہے لنک ایف ایم، دل سے آپ کے ساتھ لنک ایف ایم شیفیلڈ.
12: This is لنک ایف ایم.

0: know your unwanted clothes can make a big difference in someone's life. Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much-needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield, S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab